Og her var det Cher, som hun nød i 2003 med I Got You, Babe. Og så skal vi have Genesis med Home by the Sea.

Fine Young Cannibals med Johnny Come Home. Og så skal vi høre The Birds med Bad Connection.

Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio

Smokey med No Matter What og Lisa Per, En Gylden Rose. Lena Holme Larsen, Sol, Måne og Stjerner og Michael Jackson med Butterflies.

Dan Alan Crowley, San Andreas. Så er det damernes tur, så I kan godt lade være med at smise det ordene, fordi det vil I ikke have. Anne Christine fra Norge her fra 2005 med nummeret I Remember Patsy Cline.

her var for så lige at snart at møde tre tøser, nemlig The Sunny Cowgirls, og nummeret her, det er Country Loving Cowgirls. Og så skal vi til noget, som jeg faktisk troede var umuligt, men det er altså sket. Annette Klingenberg, en husker I. Her er fra hendes unge dage, hun prøver at lave country. Her nummeret her, Too Many Rivers, Annette Klingenberg.

Ja, en lille rigtur under Candy Moon. Her var det sammen med Rattling og Bates. Så skal vi have støvlerne på igen. The Cowboy Boots her, nummeret her, og det er med Alvin Youngblood's Heart.

senere nummer, der kom frem i 2024. Så ret godt nummer her fra Kenny Chesney, Take Her Home. Og så skal vi have kongene og alle hele kontramusikken i Amerika, nemlig Alan Jackson, All America's Country Boy.

Whiskey River her fra 1972 sammen med Johnny Bush. Så skal jeg have et nummer her, som er ret nyt. Det er Morgan Evans, og nummeret hedder Day Drunk.

Vi hørte her Martina Hjort med Natten er ny, og derefter var det Hugh Carter med Umbrella. Så skal vi have Kim og Hallo med Det er for sent at sige nej, og derefter Elizabeth Gray med Echoes of Paradise, og derefter er det tid til servicemeddelelser med Bente.